0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kulturturism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus? Då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program. Resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europa-kontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, så är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Thank you. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Schengen.
4: A Schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
5: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
3: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
4: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
3: Schengen.
4: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
3: Schengen.
5: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
4: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
8: Здравейте! Аз съм Калина, български междукултурен и езиков специалист, преводаческата служба на Европейския парламент, най-многоезичният парламент в света. Ние правим преводи на всички 24 официални езика на Европейския съюз всеки ден. Това означава, че превеждаме не само на широко разпространените езици, като английски и френски, но също и на ирландски, малтийски, латвийски, естонски, словенски и много други езици. Причината е, че демокрацията означава и зачитане на езиковото многообразие. Могат ли езиците, които се говорят от по-малко хора, наистина да се развиват в Европейския съюз? Отговорът е да. Това до голяма степен се дължи на широк спектър от инициативи, предназначени да популяризират най-слабо разпространените европейски официални езици. В Европа се говорят повече от 200 езика. От всички тях, само 24 са официални езици на Европейския съюз. Някои езици, като немски, френски и италиански, са широко разпространени в рамките на целия съюз, а дори и извън него. Други, като ирландски и малтийски, се говорят от по-малко хора, но те имат същия официален статус и са също толкова ценени. И това не е изненадващо. Европейският съюз е изграден върху идеята за единство в многообразието. Тази идея е толкова дълбоко вкоренена в ценностите на съюза, че той я е приел като свое мото. В основата й стои едно силно послание. Езиковото многообразие не е пречка, а богатство. То заслужава да бъде опазвано, насърчавано и чествано. А сега, нека разгледаме и правното основание. Има два ключови правни текста, в които много ясно се посочва ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие. Първият е член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Вторият е член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи: Съюзът зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство. Това не са празни думи. Тези разпоредби формират правната основа на редица конкретни действия. Например, Европейският съюз прие препоръка на Съвета да бъде насърчено изучаването на поне два езика в допълнение към майчиния. Това може да звучи доста амбициозно, но не и за хората в Съюза. Според проучване на Евробарометър от 2024 година, над 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. А сега, нека видим как ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие се изпълнява всеки ден в Европейския парламент. Тук всички 24 официални езика се третират еднакво. Всяка реч от пленарните заседания на парламента се превежда устно в реално време и всеки закон се превежда писмено на всички официални езици на Европейския съюз. За да си представите за какъв мащаб става дума, ето ви следния пример. Всяка година Службата за писмени преводи на Европейския парламент превежда обем текстове, равен на купчина документи, която е висока колкото Айфеловата кула. Ако сте преводач, студент или просто се интересувате от езици, ще се радвате да научите, че имате достъп до базата IATE – Интерактивна терминология за Европа. Това е официалната терминологична база данни на Европейския съюз. Тя е огромна. С над 8 милиона термина в рамките на 1,2 милиона вписвания, това е най-голямата многоезична терминологична база данни в света. Тя обхваща всичките 24 официални езика и включва дори латински. Подкрепата на Европейския съюз за езиците обаче не се ограничава само до неговите институции. Тя стига много по-далеч – в класни стаи, театри, библиотеки и онлайн пространства, където езиците оживяват чрез образованието, културата и творчеството. Повечето хора познават Еразъм Плюс като европейска програма за обмен на студенти. Но не всеки знае, че някои проекти имат за цел да популяризират езици, които не са толкова широко разпространени. Тези творчески и иновативни проекти често включват училища, университети и културни асоциации. Те представят различни начини да се даде възможност на местни общности да продължават да използват и изучават своя език. Да разгледаме два примера от Словакия и Ирландия. Първият е проект, ръководен от университета в Търнава, Словакия, в партньорство с университети в Сърбия и Словения. Той има за цел да подобри начина, по който словашкият език се преподава в чужбина. Инициативата разработва ефективни методи на преподаване и учебни програми, особено в региони, където словашкият се говори като малцинствен език. Вторият пример е Wiki Women – Жени Wiki. Това е проект, който обединява училища, езикови организации и фондации на Wikipedia от по-малко разпространени езици. Благодарение на тази инициатива, студенти в Ирландия направиха проучване относно жени с забележителни постижения, които все още не са били включени в Wikipedia и написаха нови статии за тях на ирландски език. Целта беше да се подобрят цифровите умения, да се насърчи равенството между половете и да се спомогне за съживяването на ирландския език. Той е първият официален език на Ирландия, както и един от официалните езици на Европейския съюз. Но се говори ежедневно от относително малка част от населението и се счита за застрашен. Може би сте чували за датския филм Another Round, в буквален превод Още едно, или за малтийския роман В името на бащата и на сина, както и за форума за документални филми от региона на Балтийско море. Но знаете ли какво е общото между тях? Всички те са получили подкрепа по програма Творческа Европа. С бюджет от над 2 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, Творческа Европа е водещата програма на Европейския съюз за подпомагане на секторите на културата и творчеството. Тя осигурява финансиране за театри, кино, издателска дейност, фестивали и широк спектър от артистични инициативи, като всички те с акцент върху езиковото и културното многообразие. Една от ключовите й дейности е подкрепата за превода и разпространението на литературни произведения в цяла Европа. От 2014 до 2020 година програмата съфинансира превода и популяризирането на над 3500 книги, като също така подкрепи истории, написани на по-малко говорени езици, така че да намерят читатели отвъд националните си граници. Програмата Творческа Европа също така предоставя подкрепа за субтитрирането и дублирането на филми, като осигурява кино, достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително и тези, които се говорят от по-малки общности. Освен това, тя финансира международни проекти и фестивали за културно сътрудничество, като дава възможност на стотици писатели, филмови дейци, преводачи и творци да достигнат до нова публика и да работят зад граница. По този начин, Творческа Европа подкрепя достъпа до култура и художествено изразяване на всеки от езиците на Съюза, независимо от броя на носителите на езика. Без значение дали сте част от малцинствена езикова общност или просто сте любопитни да научите повече, можете да проучите възможностите, които се предлагат чрез програмите като Еразъм Плюс и Творческа Европа. А тук, в Радио Юропарл, ние също имаме роля, като изготвяме всички наши подкастове на български, както и на другите 23 официални езика на Европейския съюз. Това е още един начин, по който Европейският парламент насърчава приобщаването, достъпността и равното участие на всички граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, многоезичното уеб-радио на Европейския парламент.
11: Ženske so danes dejavne na vseh področjih. So nepogrešljiv del delovne sile in imajo vodilne položaje v gospodarstvu in politiki. A čeprav so dejavne na številnih področjih, ki so bile v preteklosti namenjena le moškim, je do resnične enakosti še dolga pot. Ženske po vsem svetu so namreč še vedno žrtve nasilja, nadlegovanja in diskriminacije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za večjo enakost spolov v Evropi in njenih prizadevanjih za pravičnejšo družbo. Evropska unija si že dolgo prizadeva za boljše življenje žensk in bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih. Saj želi, da bi bila Evropa pravična za vse. Enakost spolov je namreč ključna za inovativno, konkurenčno in uspešno evropsko gospodarstvo. Unija pa poudarja tudi, da enakost spolov ne prispeva le k produktivnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Je namreč temeljna pravica vseh ljudi, ki izboljšuje kakovost življenja in spodbuja demokracijo. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob Mednarodnem dnevu parlamentarizma 2025, ki je bil posvečen enakosti spolov, parlamente po vsem svetu pozvala, naj se povežejo in si skupaj prizadevajo za pravičnejšo družbo. Le skupaj se lahko borimo proti neenakostim, ki ženske še vedno vsak dan ovirajo na vseh področjih, tako na delovnem mestu kot doma in celo v parlamentu. Še veliko moramo storiti, prepričana pa sem, da lahko s tesnejšim medparlamentarnim sodelovanjem in dialogom oblikujemo boljši in pravičnejši svet, v katerem bomo vsi enakopravni. Evropski parlament je že dolgo zavezan enakosti spolov. Med drugim je za predsednico ponovno izvolil Roberto Metsola, ima pa tudi stalni odbor za pravice žensk in enakost spolov. Od leta 2020 Evropski parlament vsako leto organizira tudi Evropski teden enakosti spolov. Parlamentarni odbor je ob tej priložnosti aktualna vprašanja na področjih, za katera so pristojni, obravnavajo z vidika spola. Evropski parlament si stalno prizadeva za sprejetje zakonov o enakosti spolov. Evropsko komisijo pa je pozval, naj pripravi ustrezno zakonodajo. S kakšnimi ukrepi pa želi Evropska unija odpraviti neenakosti med moškimi in ženskami v državah članicah? Oblikovala je denimo celovito strategijo za enakost spolov za obdobje od leta 2020 do leta 2025. 7. marca 2025, dan pred Mednarodnim dnevom žena, je objavila načrt za pravice žensk. V njem je predstavila ukrepe za obdobje po leto 2025, dosežen napredek in področja, ki jih je še treba izboljšati. Eno od njih je delovno okolje, kjer je še vedno veliko neenakosti, denimo plačna vrzel. Ženske so za enako delo pogosto še vedno manj plačane kot moški. Strategija Evropske unije za enakost spolov določa pravila za preglednost plačil, v skladu s katerimi morajo delodajalci svojim zaposlenim omogočiti dostop do nekaterih informacij, kot je višina povprečne plače. Države članice morajo pravila do začetka junija 2026 prenesti v nacionalno zakonodajo. Razlika v plačah med ženskami in moškimi pa ni edina ovira, s katero se na delovnem mestu spoprijemajo ženske. Na ovire naletijo tudi pri poklicnem napredovanju in imenovanju na vodstvene položaje. Evropska unija je zato sprejela tudi direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih večjih družb, ki kotirajo na borzi. Ustrezno usposobljene ženske bodo imele tako več možnosti, da v omenjenih družbah z več kot 250 zaposlenimi zasedajo vodilne položaje. Delodajalci morajo do sredine leta 2026 poskrbeti, da bodo 40% mest neizvršnih direktorjev ter 33% direktorskih mest zasedale osebe nezadostno zastopanega spola. Strategija za enakost spolov vključuje tudi pravice staršev in skrbnikov do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Starši tako lažje združujejo obveznosti doma in v službi. Zelo pomemben del strategije sta vzgoja in varstvo, ki staršem omogočata, da lažje usklajujejo delo in svojo starševsko vlogo. Strategija se upira tudi na druge dosežke, kot je pravica do 10-dnevnega očetovskega dopusta in 4-mesečnega starševskega dopusta v vseh državah članicah. Ta pravila opozarjajo, kako pomembna je vloga očeta pri skrbi za otroke, materam pa omogočajo, da lahko službo usklajujejo z družinskimi obveznostmi. Evropska unija pa si ne prizadeva le za enake delovske pravice za ženske in moške, temveč je dejavna tudi pri boju proti nasilju na podlagi spola. Prizadeva si za ničelno toleranco do vseh oblik takšnega nasilja, med drugim do zalezovanja, spolnega nadlegovanja, posilstva, telesne in psihične zlorabe ter prisilne poroke in sterilizacije. Zato je uvedla inkriminacijo takšnega nasilja. Države članice pa morajo zaščititi žrtve in jim omogočiti dostop do pravnega varstva ter podpore v obliki zavetišč, kriznih centrov za žrtve posilstva in telefonskih številk za klice v sili. Evropska unija je tudi podpisnica Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter v boju proti njima. V skladu s konvencijo mora Unija pripraviti zakone, politike in podporne storitve, namenjene preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti njemu. Kot smo slišali, je Unija torej na dobri poti k oblikovanju Evrope, v kateri bo vladala enakost spolov. Veliko pa je treba še storiti, zlasti pri plačni vrzeli med spoloma, udeležbi na trgu dela in boju proti nasilju na podlagi spola. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
12: Du tūkstančiai 24 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. 2024 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Mokytojų kambarys. Vokiečių režisieriaus Ilkero Četako režisuotas filmas Mokytojų kambarys pasakoja apie jauną vidurinės mokyklos mokytoją Karlą, kuris savo idealizmu išsiskiria iš kitų mokytojų. Kai keletas neišaiškintų vagysčių apkartina mokytojų kolektyvo atmosferą, Karla nusprendžia imtis tyrimo.
13: Achtung, fertig, los!
14: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
15: Wer sitzt hier?
16: Oskar sitzt da.
15: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
16: Ich hab keins.
17: Und das hier?
15: Freunde, wessen Platz ist das?
18: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
14: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
12: Mokytojų kambarys laimėjo 5 Vokietijos kino apdovanojimus, taip pat apdovanojimą Europa Cinemas Label, kaip geriausias Europos filmas, ir apdovanojimą Arthouse Cinema Award, tarptautinio Berlyno kino festivalio programoje Panorama.
19: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
20: Sie sind doch alle...
21: Ist alles okay?
20: Hey!
22: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
23: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
24: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
25: Schämen Sie sich.
24: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
26: ausschließen.
27: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
28: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
12: Į finalą taip pat pateko filmai 20 tūkstančių bičių rūšių, Nukritę lapai, Adamant ir Pirties seserys. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimu siekiama atkreipti dėmesį į filmus, kuriuose nagrinėjamos aktualios socialinės ir politinės temos. Šio apdovanojimo tikslas – paskatinti diskusijas ir filmus naudoti europietiškai tapatybei stiprinti. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
0: Ikun xi jkun it-twemmin politiku tagħna, aħna l-koll nafu li dan il-pass storiku l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom tliet sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità. U jidher ċar li dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
1: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet demokrazija, iġġieldi tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-għaqda tagħha pat tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u l-ilim minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiela speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija witti titriq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit-tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz flimkien ma' omma u oħta. Hija rnexxielet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma, missiera u ħuha li tant kienet ħobb ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-għaqda Ewropea.
0: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
1: Hija żewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja Zazua kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antoine ħadam mal-Konsolat Franċiż, l-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża l uħut mill-ħbieb tagħha, madankollu hija qisita bħala opportunità.
0: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vanz għall-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur li jkun fliet ġdid saħansitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
1: Wara li ritornat Franza, hija ggradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddiet mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet qed tiġġieled għad-drittijiet tan-nisa. Ija għenet biex iġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret Segretarju Ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansistra aktar diffiċli għan-nisa li semmew leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
0: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li servi ta' alibi. Kull fejn mort smajt, aħna nagħtu l-vuċi lin-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
1: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barre. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kontestata b'mod aħrax li ħallit il-Veil fil-mira ta' attakki ħorox. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għal-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
0: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traċedja u dejjem se tibqa' traċedja.
1: Iżda l-kontribuzzjonijiet ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
0: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
1: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokaust, Mara Franċiża li temmen fl-għada li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma terrepetix ruħha. L-Ewropa kienet qed timbena mill-ġdid u kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-Premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala Viċi President u aktar tard bħala President tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
0: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi?
1: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokaust, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-għada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għal prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfeddaq stant matul il-gwerra, hija ma kienx toħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta relazzjonijiet u l-għaqda bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuq qatt l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni tat-Trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. Il-President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur ta' drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għall-Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. Ibaqgħet sal-aħħar ta' ħajjitha tiġġieli tal-paċi, l-għada u d-drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa' opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Le banche svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni. Affidiamo loro i nostri soldi perché li tengano al sicuro, chiediamo loro prestiti quando vogliamo acquistare un appartamento o una casa e le usiamo per trasferire denaro in tutto il mondo. Ebbene, proprio come noi contiamo sulle nostre banche per aiutarci a gestire il nostro denaro, l'Unione Europea dipende dalle proprie banche per svolgere compiti fondamentali e realizzare i suoi obiettivi.
6: Avrete sicuramente sentito parlare della Banca Centrale Europea, ma sapete come le sue decisioni incidono sul vostro portafoglio? Poi c'è anche la Banca Europea per gli investimenti, che ha competenze specifiche tutte sue. Vediamo cosa sono e come funzionano queste banche più nel dettaglio.
2: Prima di tutto scopriamo dove si trovano. La Banca Centrale Europea, o BCE, ha sede a Francoforte. Questa città è il più importante polo finanziario della Germania e ospita il più grande aeroporto del paese. È quindi una destinazione ideale per gli spostamenti nazionali e internazionali e per i viaggi d'affari. Non è un caso che l'Unione Europea abbia scelto Francoforte come base per questa prestigiosa istituzione finanziaria. Lo stesso vale per la sede della Banca Europea per gli investimenti, nota anche come BEI. Si trova a Lussemburgo, un importante centro finanziario internazionale e capitale di un membro fondatore della Comunità Economica Europea che ha preceduto l'attuale Unione Europea.
6: Ma quali sono i ruoli di queste due grandi istituzioni? La Banca Centrale Europea si occupa dell'euro, insieme alle banche centrali nazionali dei paesi che lo utilizzano come valuta. Il suo compito principale è mettere a punto e attuare la politica monetaria in tutta la zona euro. Deve mantenere stabili i prezzi e puntare a un tasso di inflazione del 2% nel medio termine. Perché proprio il 2%? Se troppo alta o troppo bassa, a lungo andare l'inflazione può danneggiare l'economia. Quando è alta, i prezzi salgono rapidamente, alleggerendo i nostri portafogli, e se resta alta per troppo tempo, non saremo in grado di acquistare la stessa quantità di beni e servizi di prima. Ecco perché è nell'interesse del sistema euro mantenere al 2% i tassi di inflazione a medio termine ed evitare di perdere clienti sui mercati. È importante mantenere alta la fiducia nel sistema. Un'inflazione troppo bassa, invece, può essere altrettanto dannosa, in quanto può portare a tagli salariali e a una perdita di posti di lavoro. I prezzi potrebbero scendere, ma le persone non potranno permettersi di spendere molti soldi se guadagnano meno o faticano a trovare un lavoro.
2: La BCE dispone di diversi strumenti per intervenire nell'economia della zona euro. Ad esempio, può fissare i tassi di interesse di riferimento per mantenere i prezzi stabili. Ha anche il compito di garantire che i sistemi di pagamento, come le carte di credito e di debito, funzionino correttamente senza intoppi. È una responsabilità importante che aiuta a rendere più veloce, sicuro e semplice trasferire denaro in Europa o pagare senza contanti. Ma la BCE ha anche altri compiti, autorizza la stampa delle banconote in euro che usiamo per pagare i beni e i servizi di tutti i giorni e vigila sulle banche europee per assicurarsi che operino correttamente e siano in grado di gestire eventuali problemi finanziari.
6: Ora vediamo cosa fa la Banca Europea per gli investimenti. Il suo ruolo è molto diverso da quello della Banca Centrale Europea. La BEI si definisce il braccio creditizio dell'Unione Europea perché presta denaro a progetti per realizzare gli obiettivi dell'Unione. Questi progetti possono riguardare un'ampia gamma di settori, come la sanità, l'istruzione e l'edilizia abitativa. Ma da dove proviene il denaro? Non dal bilancio dell'Unione, come si potrebbe pensare. Infatti è la banca stessa a prendere in prestito i fondi, principalmente sui mercati dei capitali attraverso obbligazioni. Poi li presta ai progetti che ne hanno bisogno a condizioni favorevoli. Circa il 90% di questi prestiti sono concessi all'interno dell'Unione. Se gestite un'impresa o lavorate nel settore pubblico e avete un progetto in linea con gli obiettivi dell'Unione, potete chiedere un prestito alla BEI. La banca valuterà l'ammissibilità del progetto e verificherà che sia conforme agli obiettivi di finanziamento e che il piano aziendale sia ben sviluppato.
2: La BEI non è solo una delle più grandi istituzioni finanziarie multilaterali al mondo, ma è anche tra i maggiori fornitori di finanziamenti per il clima. Oltre a essere il braccio creditizio dell'Unione, si definisce anche banca per il clima, mette la lotta ai cambiamenti climatici al centro delle sue attività e investe in un futuro sostenibile per tutti, finanziando l'energia pulita e l'innovazione. I suoi ingegneri, scienziati, economisti e banchieri collaborano con aziende, governi e ONG in 160 paesi per creare un futuro più verde. La BEI condivide quindi tutta la sua gamma di competenze e innovazioni europee con clienti in tutto il mondo.
6: Come abbiamo visto, le due banche dell'Unione hanno funzioni distinte, ma ugualmente importanti. Riassumendo, la Banca Centrale Europea si occupa anzitutto della politica monetaria. Il suo obiettivo è tenere sotto controllo l'economia e mantenere stabili i prezzi della zona euro affinché i cittadini europei possano disporre al meglio del loro denaro. La Banca Europea per gli investimenti, invece, fornisce liquidità a progetti di utilità comune. Investe in un futuro più sicuro ed ecologico per le persone. Sebbene le due banche abbiano compiti diversi, una cosa è certa, sono entrambi fondamentali per l'economia dell'Unione e svolgono un ruolo centrale nel garantire un futuro prospero in Europa.